Hayatta hormaydigan odam yo'q. Turmush uchun sahar turib, kash etib, mas'uliyat uchun tirishib kurash qilgan o'zingizga rahmat aytdim. Qurama yetganlarning dunyosida oson degan so'z yo'q. Hayot yo'lida har bir qadamni o'xshamagan tan bilan bossiz. To'xtamay o'sib yetilasiz. Tirishsiz, qabul qilasiz. Astoydil turmush kechirasiz. Cho'qim shuningki, siz hozir uchragan uvalchilik hamon bir kuni nur bo'lib kelgusidagi yo'lingizni yoritadi.

Turmushda bek charchagan bo'lsangiz, bu 8 jumla so'zni o'qib chiqing. Ba'zilar turmush xuddi sirliq o'rdada manganga o'xshaydi. Odam mengib etib chiqish og'izini ko'rganda qiladi-yu, lekin mengib-mengib yana aslida manga yo'lga qaytib keladi. Turmushda qancha egiz o'rinda turganda, undan har bir qadamni qandoq besishni aniq ko'rgili bo'ladi deyishadi. Ba'zi ishlarni biz boshdan kechirib baxmagan, lekin boshqalar shu ishni allaqachon boshdan kechirib baqan bo'lishi mumkin. Ba'zi qoidalarni biz bilmasligimiz mumkin, lekin bu hammaylarning bilmaydiganligidan derak bermaydi. Boshqalarning ahamiyatli tajriba saboqlarini ko'proq anglab, uningdagi qoidalarning tagiga yetish uchun tirishqanimizda, hamon ularning ichidagi bir ishkiyig'iz so'z bizga yo'l ko'rsatib, kishilik hayotiga qiyin ahvoldan qutulishimizga yordam beradi.

10,000 yuan pulingizni yutirib qo'ysangizmi, sirtqa chiqqanda mashinangizni boshqalar soqib qo'ysimi, siz yanla amal qilib o'zingizni xoshal qilishga tirishsiz. Agar siz o'zingizni xoshal emas deb qarasangiz, undaqda sizning amalingiz ham maoshingiz o'ssimi, balingiz imtihonlarda yuzdimi rasmi, siz yanla o'zingizni xoshal tutamaysiz. Nurg'un chalada xoshal bo'lish bo'lmaslikni ish belgilamaydi, hatto uning uchun naqadar qaltis qobiliyatning muhojat yo'q. O faqat sizning pozitsiya tutishingizga bog'liq bo'ladi. Siz o'zingizni xoshal tutishga tirishsangiz, boshqalar sizga avarchilik tepib bergan, hatto ochig'ingizni keltirgan bilanmi, siz yanala o'zingizni xoshal deb qaraysiz. Chunki siz barliq kayfiyatingizning birdan-bir egisi. Siz kayfiyatingizni qanday tutish to'g'risida eng oxirgi qaror chiqarish huquqiga ega.

ish haqqini ayrim kutishish hamda boshqalarning ish haqqini surishtirmaslikni belgilashni ko'rsatadi. Tekshirish ko'rsatishicha 68% ziyorat qilinuvchi xizmatdoshlarining maosh saviyasini bilmaydiganligini bildirgan, 12% odam hatto to'liq bilmaydi ekan. Xizmatchilar ko'p xil yo'llar orqali ish haqqini uchurga erishadi ekan. Masalan, xizmatdan ayrilgan kishilardan so'rash, ijtimoiy aloqa subsidiyasida uchur to'plash, taklif qilish subsidiyasiga o'xshash ish o'rniga taklif qilish ahvolini tekshirish, ismni qo'shib ishlash haqqi qatorliq tafsilotlar orqali asosiy doirasini hisoblab chiqadi ekan. Tekshirishda yana ko'rsatilishicha maxfiy ish haqqi tuzumi hodisasi umumiylik mavjud ekan. 35% ziyorat qilinuvchi yangi xizmatchilarning maoshi qo'ni xizmatchilarnikidan yuqori bo'lishini boshdan kechirgan. 24% odam birinchi safdagi xizmatchilarning maoshining aksincha boshqurg'uchilarnikidan eshib ketganligini bayqagan. 4% odam hatto qo'l ostidagilarning maoshi boshqurg'uchilarnikiga qaragandami yuqori bo'lishdek o'ngaysiz ahvol tushib qolgan. Maxfiy tutilgan maosh tuzumi ostida ba'zi ishchi xizmatchilar o'z o'rni va o'rlash bo'shlig'ini bilish uchun xizmatdoshlarining maosh saviyasini o'g'irlikcha surishtirishga majbur bo'lmoqda. Ba'zi ishchi xizmatchilar bu usulning muvofiq yoki

muvofiq emaslikni gumonlangan. Yana bir qism kishilar korxona o'xshash bir darajadagi kishilarning maosh doirasini e'lon qilish kerak deb qaragan. Mutaxassislar bo'lsa, ish haqqi tuzumining rag'batlantirish rolini cho'qim to'liq joriy qildirish kerak deb o'tirib qo'ydi. Undaqda ish haqqini maxfiy tutishning qonuniy asosi bormi yo'q. Buning qarta Beijing shaharlik jinsiy advokat qo'rining sherigi advokat Li Baolian tunishtirib mundaq dedi. Navbatda davlatimizning qonunida odam ishlatuvchi o'rinning maosh maxfiyatchiligini saqlash tuzumini yo'l qo'yishni cheklaydigan yoki yo'l qo'yish bo'ldi deydigan aniq belgilimi yo'q. Odam ishlatuvchi o'rinning maosh maxfiyatligini saqlash tuzumini yo'l qo'yishi asosligi ishchi xizmatchilarning shaxsiy sirni qo'g'dash, o'zaro bastlish psixikasining oldini olish, ishchi xizmatchilarning ehib ketishini azaytish qatorliq jihatlar ko'zda tutilgan. Bular korxonani boshqarish, ishchi xizmatchilar orasidagi inoq kayfiyatni saqlashga balig'lik darajada foydaliq. O'xshash ishga o'xshash haq berish kelsak, o'xshash ish o'rindagi xizmatchilarning o'qish tarixi, shaxsiy iqtidori qatorliq omillar tufaylidan o'xshash ishga o'xshash haq berishni to'liq ishga oshirish noyitdas. Lekin tushuntirish tegishki shuki, garchi xizmatchilarning shaxsiy maoshi maxfiy bo'lsa-mu, lekin korxonalar yanada maosh berish sharti va usulini oshkorlash kerak. Yaqinki yillardan buyon ishchi xizmatchilarning shaxsiy maosh uchurini bilishni cheklash qatorliq ish haqqi maxfiyatligini saqlash belgilimisi nurg'un korxonalar tomonidan boshqarish tizimi kirgizildi. Hatto qisman mazmunlar amgak to'xtamida bevosita ifodalandi. Nurg'un amgakchilar mullan bildirdi. Muvofiq maosh oshkorlash tizimisi ustida texmi oshkor izlanish kerak. Bu kasbiy taraqqiyot yo'lini oydinlashtirish qulaylik. Maoshni maxfiy tutish sababidan xizmatdoshlar ora o'zaro parang qilishdimi intan ehtiyojim bo'lib ketdi. Nurg'un amgakchilar mundoq deb qaradi. Ish o'rnini tanishganda yoki almashtirganda sohayachilikki maosh saviyasini muddatdan burun egallash kerak. Buning bilan texnik ko'p kelishim baho bo'shliqqa ega bo'g'li bo'ldi. Lekin mundoq dedi. Xizmatdoshlarning maoshini tushunish asosligi o'zining o'rnini topish, o'zining qimmati va o'rlash bo'shlig'ini tushunish, maosh to'kibida texnik ko'ngilda son bo'lish uchun. Bu yana ba'zi rayonlarning nuposqa ili siyosiy ijtimoiy sug'urta haqqi topshirish xotirasi bilan munosabatli. Ijtimoiy sug'urta haqqi topshirish asli soni yani jamiyatning o'tirchi maosh bilan bog'lanadi. Undaqda agar yin xizmatdoshlar bir yil vaqt sarf qilib nupos qoldirsa, uning yillik maosh saviyasi asosan hisoblab chiqilib bo'ldi. Shanghaydagi ma'lum aloqa to'ri shirkatida xizmat qilayotgan Shausun muxbirga mundoq dedi. Dal mushundoq hisoblashga bo'lgan inchki nuqtalar bo'g'ashqa xizmatdoshlar orasidagi kundalik paranglishdimi intan ehtiyojim bo'lib ketdi. Korxonaning ish haqqi unumini boshqarishga ko'p yil bo'lgan odam kuchi boyligi mutaxassisi Fontan Mullan bildirdi. Bugungi kunda nurg'un korxonalar maxfiy maosh tizimini yo'l qo'ymoqda. Ishchi xizmatchilarning ish o'rni iqtidori natijasi o'xshamaydi. Ish haqqimi farq bo'ldi. Bu korxonalar xizmatdoshlar aro maosh uchun surishtirishga yo'l qo'ymaydi. Buning bilan ba'zi ishchi xizmatchilar o'zining ish haqqi saviyasining korxona ichidagi ahvolini tushunishi bir qadar taski to'xtaydi. Agar kasb ichidagi saviyani tushunmoqchi bo'lsa, texnik ko'p bo'g'ini jamiyatning o'tirchi maoshi yoki boshqa oshkora soliq ma'lumotlar bilan surishtirish orqali belgili bo'ldi. Amgak qonunidagi belgilimga asosan maosh taqsimotida amgakka qarab taqsim qilish prinsipiga amal qilish o'xshash ishqa o'xshash haq berish kerak. Beijing Chongying advokat qo'rining yuqori darajali sherigi advokat Yao Juanjingning qarashicha, ba'zi korxonalar ish haqqi maxfiyatligini saqlash tizimidan qilamiqan foydalanib, amgakchilarni nomuvofiq kontrol qilgan. Bu ma'lum darajada o'xshash ishqa o'xshash haq berish prinsipi bilan to'qnashib qoldi. Kirimni oshkorlash o'xshash ishqa o'xshash haq berishning oldingi sharti. Amgak to'xtami qonunida belgilangan odam ishlatuvchi o'rin amgak haqqi, ish vaqti, dam olish, amgak bexatarligi saqlash, sug'urta, farovonlik, ish xizmatchilarni tarbiyalash, amgak intizomiy, shuningdek amgak normasini boshqarish qatorliq amgakchilarning jon-jon manfaatiga bevosita munosabatli qoida tuzumdan chiqargan. Tuzatgan yoki cho'ng ishlarni qaror qilganda ishchi xizmatchilar qurultiyi yoki barliq ishchi xizmatchilarning muzokarasini o'tkazish orqali loyiha va fikrni o'tirib qo'yish kerak. Ishchilar uyushmasi yoki ishchi xizmatchilar vakillari bilan paranglashib, kengashib bekitish kerak. Vazifa darajasi uchuri bilan maosh rayonini e'lon qilganda korxona bilan ishchi xizmatchilar o'tirishdagi uchur to'sig'ini ozaytirish foydaliroq.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stonlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizni davom izda bo'lsin.

Bu yerga piyoda kelmagansan? deb so'rdi u atrofga bo'yindib qarab. Men ko'z yetim yadiki ko'ni xaro yo'lga to'xtib qo'yilgan mashinani ko'rsatdim. Sanga desam balam. Yosh chaqlarimda men senga o'xshash savdoga mubtilo bo'lgan. Bundoq desam bir qizga bo'lgan oshiqlik keslimikin deb qolma. To'g'ri, u mu ba? Biroq sanga demakchi bo'g'inim boshqa gap. Bo'y 5-ni silib iyagi baqinicha bir pas turib ketdi. Elimxon onangmu bek yaxshi ayol edi. Biroq shu umr qisqa qoldida. Hey, u ketgandan keyin hozirgacha yolg'izman. Hamma kunib qoldim. Meni amal. Hul bosh degan hamma kun degan. Mahaldagilar uni buni sayiqig'imi bo'ldi. Lekin hech kimga ro'yim bo'lmadi otam. Bechora ayol farzand o'tida kuyibli tugishib ketdi. Hadisa To'xtaxon, meni kechirsizlar. O'zlarga biranimni tug'ib beramadim. Nasablarni men uzib qo'ydigan bo'ldim. Ko'ryotadilar. Bag'an sir ojizlab ketyapman. Mendan keyin tikandakli yolg'iz qololimi deb g'iymimlab yurdi. Bola g'iymida chiq sabablarni qig'imi bo'ldik. Biroq atlashmadik. Lekin u ketganga qadar tug'mudong deb uning ko'ngliga azor bergan yerimi yo'q bo'lmasa. Boyning kepi ishaqlab ketyapti. Uning eg'ir mung bosqan chiroyi qara berishdan ayminib qoldi. U esini topgandek beshini ko'tarib menga qaradi. To'g'ri. Sanga bir ishda qilib so'zlab aytmoqchi edim. Sizdan esib ketyapman desa, qayerlikda. U eg'ir o'sini qo'yib hikoyasini boshladi. Shu chaqlarda dadam menga tog'dan bir kichik akilib berdi. O chaqda men 10 necha yosh bo'lsam kerak. Bechora jonivor mening bilan ichak ishib ketdi. Aqlliqligini demaylik qo'y. Dadamning deb berishicha u eng esil sortliq padicha qozoq ishining naslimish. Nagil bo'lsam shu yerda. Hisobda men hamra yana bir padicha ko'paydi. Dadam uningga baris deb chiroyli qismni qo'yib bilgurdi. Dadamning deb berishicha baris degani yo'lvos degan gap bo'lamish. Yillar o'tib, u shunchalik cho'ngaydiki, uni ko'rgan har qanday kishini sir bosatdi. Mahalladagilar ora ishtalashtirishda uningga tankilar yig'in ish

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgida yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostonlar Sheringul to'xtayman. Tek tanla davom etsin bo'lsin.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurno programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadik. Bektanlar davom bizda bo'lsin.

0: oldini to'sib oldi. To'xta. Ayt, bundoq qilamiz, Dolly. Uni sen tushlik tomoqqa taklif qil. Koznishev bilan Pesitovni chaqirtib kelib, uningga Moskvaning ziyolilarini ko'rsatib qo'yaylik. To'g'ri, siz cho'qim uyimizga keling. Sizga to'g'ri kelsa, soat 5-6larda kutaylik. Xo'sh, mening azizim Anna qandayroq turibdi? Shuncha uzoq. Ona ayt yaxshi turdi. Dedi Karenin qapiq tushib, g'udun shivatgandek bir ovozda. Sizlar bilan ko'rishibni ayt xushal bo'ldim. U shu gapni qilibla paytonga qarab mangdi.
1: Kelamsiz?
0: Deb to'ladi Dolly. Karenin javoban bir nimalarni dedi. Lekin mengib turgan har bularning taraq-turuqlarida Dolly hech narsa anglay olmadi.
1: Aytsam bilan ko'rishgili yeniga boraman.
0: Deb vaqirdi Oblonski uning kaynidan. Karenin paytonga chiqib, "Haqmi meni ko'rmasin, men bu haqni ko'rmay" deb paytonning bir bo'lingiga qistilib o'ltirib oldi.
2: G'alit odamda,
0: dedi Oblonski xotiniga. Orqadan soatiga qarab qo'yib. Ondan xotini bilan bolalarini erkilatganligini bildirdigan bir harakatni qilib qo'yib, piyodalar yo'li bilan ching-ching dastab minib ketdi.
1: Setva, setva,
0: deb to'ladi Dolly qizirib ketib. Oblonski qayrilib uningga qaradi.
1: Gerisha bilan Taniyaga palto olib bermoqchi emasmidim? Ozroq pul bermamsiz?
3: Hech gap yo'q. Mening hisobimga yozg'izib qo'yib elayversang bo'ladi.
0: U shu gapni qilg'ash paytonda ketayotgan bir tonishiga beshini xushallangishtib qo'yib, bir demdila ko'zdan g'oyib bo'ldi.

qadrli do'stlar, nima uchun avtomobilning chaqqi qarrangda bo'ladi? Balkim siz bu savol to'g'risida o'ylab baqan bo'lishingiz mumkin. Egilnishcha dunyodagi tunchi avtomobil chaqqi oqrang degan. Chunki chaq kauchuk materialdan yasildigan bo'lib, oqrang kauchukning tabiiy rangi. 1894 yildagi Bek markalik avtomobilning chaqqining rangi oqrangda, shundaqla hech qanday chiziqchilari yo'q edi. Biroq bu oqranglik chaqning chidamchiligi degandek emas, oson uqpiraydi. Uning ustiga bosimi nisbatan yuqori bo'lib, uzun mazgil ishlatganda kauchuk materiali sarg'ayib ketadi yoki qo'ng'ir rangi o'zgarib qilib, ko'rimsiz bo'lib qoladi. Keyin bir shirkat chaq yasiganda materialiga kauchukdan boshqa yana bir xil qora ranglik moddani, ya'ni karbon qarsini qo'shdi. Shunga chaq tabiiy qora rangga aylandi. Karbon qarisi bilan kauchuk birikkanda kauchuk texnik mustahkam bo'ladi. Garchi texnikada boshqa rangdagi chaqlarni ham ishlab chiqarg'ili bo'lsa-mu, ishlab chiqarish jarayoni murakkab, shundaqla tanarxi yuqori edi. 200 nachi yillik ko'p qitimli qayta-qayta tajribalardan keyin kishilar qora ranglik chaqni bor-bora qabul qildi.

Sevimli dostlar programımız davomlashyapti. Muhabbatlik so'zlar, muhabbatlik naqshlar yana davomlashyapti. Albatta hammamizning muhabbatlik hayoti bo'lgan, muhabbatlik turmushda hammamizning mangu esimizdan chiqmog'idek muhabbatlik kechirmishlarimiz bo'lgan. Bu hayotda nurg'un aslimlar qalbimizda saqlanib qoladi. Ba'zilar o'z yaxshi ko'rgan odam bilan umrlik hamrohladim deb o'taladi. Yana ba'zilar Bundaq yoki bundaq sabablar tufaylidan ayrilib ketishni tanlaydi. Tadqiqotchilar shundoq tajriba yib bo'lgan, ya'ni muhabbatidan ayrilib ketgan bir necha jub yosh qiz yigitni tajriba obyekti qilgan. Shundoqlar ulardan ayrim-ayrim holda muhabbat hayotingizdagi eng unutilg'isiz ish qaysi degan savolni so'ragan. Bu yoshlar bir-birlab javob bergan. Javobi mundoq bo'lgan. Bir qiz mundoq degan. Bu hayotimda men tunji qitim o'g'il do'stim bilan taqqa o'ynagil chiqqanda u menga qiz do'sti bo'lishimni xolaydiganligini aytib, menga uzuk sep qo'ygan. Bir yigit mundaq degan. Bir qitimlik tug'ilgan kunim mening sirt xizmat qilib atgan vaqtimga to'g'ri keldi. Bu chaqda qiz do'stim men tonidigan va tonimaydigan bir qancha odamlarning tabrik so'zlarini video shaklida menga avatibdi. Men o videoni ko'rib intayin hayajonlandim ham xush bo'ldim. Bu xil romantikalik odamning esidan osonlikcha ko'tarilmaydi ekan. Bir necha jubning javobi bir-biriga o'xshamaydigan chiqqan. Xulosalab akaga vaqtda muhabbatda hammadan bek unutilmaydigini, muhabbatlik 2 yoshning boshidan o'tkazganlar, shundoqligini his qilganlar. Shuning uchun muhabbatda ayrilib ketgandan keyin unutilmaydigini, qarshi tarafning chiroyi bo'lmasdan Belki onun boğan samimi muhabbeti. Eğer yaxşı görsünüz, samimi muhabbetiniz bilen karşı tarafını qadırlan. Her kız mı küçükken sevelik tüpeldin, bəxtlik muhabbeti hikayenizde ahırlaştırma. Muhabbetlik durmuş, əmimiz giyar bolsun. Qene güzel, söygü naqşıları silah üçün.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stonlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizni davom izda bo'lsin.

Bu yerga piyoda kelmagansan? Deb so'rdi u atrofga bo'yindib qarab. Men ko'z yetimgadagi ko'ni harva yo'liga to'xtib qo'yilgan mashinani ko'rsatdim. Sanga desam bolam. Yosh chaqlarimda men sanga o'xshash savdoga mubtilo bo'lgan. Bundoq desam bir qizga bo'lgan oshiqlik keslimikin deb qolma. To'g'ri, umi ba. Biroq sanga demakchi bo'g'inim boshqa gap. Boy beshini silib iyagi baqinicha bir pas turib ketdi. Elimxon onangmu bek yaxshi ayol edi. Biroq shu

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurno programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgida yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostonlar Sheringul to'xtayman. Tek tanla davom bizda bo'lsin.

Salam dostlar. Qonu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bektanlar davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostlar, nima uchun avtomobilning chaqqi qora rangda bo'ldi? Balkim siz bu savol to'g'risida o'ylab baqan bo'lishingiz mumkin. Egilnishcha, dunyodagi tunchi avtomobil chaqqi oq rangda ishkan. Chunki chaq kauchuk materialidan yasalgan bo'lib, oq rang kauchukning tabiiy rangi. 1894-yildagi Bek markalik avtomobilning chaqqining rangi oq rangda, shundaqla hech qanday chiziqchalari yo'q edi. Biroq bu oq ranglik chaqning chidamchiligi degandek emas, oson uqpiraydi. Uning ustiga bosimi nisbatan yuqori bo'lib, uzun mazgil ishlatganda kauchuk materiali sarg'ayib ketadi yoki qo'ng'ir rangi o'zgarib qilib, ko'rimsiz bo'lib qoladi. Keyin bir shirkat chaq yasiganda materialiga kauchukdan boshqa yana bir xil qora ranglik moddani, ya'ni karbon qorisini qo'shdi. Shunga chaq tabiiy qora rangga aylandi. Karbon qorisi bilan kauchuk birikkanda kauchuk texnik mustahkam bo'ldi. Garchi texnikada boshqa rangdagi chaqlarni ishlab chiqarilgani bo'lsa-mu, ishlab chiqarish jarayoni murakkab, shundaqla tannarxi yuqori edi. 200 necha yillik ko'p qitimli qayta-qayta tajribalardan keyin kishilar qora ranglik chaqni bor-bora qabul qildi. Hozir qora rang chaq sohasida ustunlikni egalladi. Qora rangli chaqning qandoq ortiqchiligi bor? Tabiiy kauchukning elastikligi yaxshi. Kauchukdan yasalgan chaq yo'l yurgandagi silkinishni azaytadi. Biroq tabiiy kauchuk oson uqpiraydi. Issiqlikka chidamchiligi nachar, yer bilan bo'lgan surkilishi ojiz. Qora ranglik chaqning bexatarlik darajasi yuqori. Bu tarbiy ko'pchilikning qora ranglik chaqni e'tirof qilishidagi eng muhim omil. Chaqdan masala chiqib kelib chiqqan qatnash voqealari barlik qatnash voqeasi ichida zo'r nisbatni egallaydi. Shunga nazorat qilish va boshqarish tarmoqlari chaqning uqpirashqi chidamchiliq darajasiga tehmi ahamiyat berdi. Albuki qora ranglik chaqning uqpirashqi chidamchiligi eng yaxshi. Tadqiqoti bayqilishcha ranglik chaq shopurning ko'zini biyaram qildi ekan. Bu piyodalar yoki shopurlarning bexatarligiga yoshirin xavf olib keladi. Hozirgi yasmachilik san'atiga asoslanganda boshqa rangdagi chaqni yasash tas emas. Biroq avtomobilga nisbatan aytganda zavod yanada chaqning bir butunlik iqtidori va iqtidor baho nisbatiga bakrak ahamiyat berdi. Ularning qarishicha karbon qorisini asosiq material qilgan qora ranglik chaq chaqning iqtidori va bahosini haqiqiy tamponlashtirgan bo'lib, boshqa rangdagi chaqlar chaq yasash san'ati va tannarx jihatida haqiqiy tamponlikni amalga oshira olmagan. Hozirgi chaqlarning 30% tarkibiy karbon qorisidir. Chaq sanoatining taraqqiyotiga ergishib, boshqa xom ashyolar hozirgi tarkibning o'rnini elishi yoki boshqa rangli chaqlar mu barliq kelishi mumkin. Chaq sohasidagi dunyoga danliq shirkat Michelin dunyodagi tunchi rangli chaqni yasab chiqqan. Hozir nurg'un zavodlar chaqning oson o'pirmaydigan o'rinlarini, masalan, chaqning yon tarafidagi marka yozilgan joylarni rang bilan zinatlab qo'ydi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Balki urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch ocharchilik Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində duruvatıdı.
4: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdid.

ijtimoiy oqibatni ustiga ilishi kerak. Yo'qlama xotirasi ham ish o'rni xizmat xarakteriga birlashtirib, sot mahkamasi Van familiyaning qonunda belgilangan bayram demilish kunlarida ortiq ishlash kun sonini 32 kun deb bekitdi. U tashabbus qilgan ortiq ishlash haqqini qonun bo'yicha qo'lladi. Eng oxirida sot mahkamasi uy-joy mulozimati shirkati amgak to'xtamini qonunga xilof holda bekor qilgan. Van familiyaga 7000 yuan iqtisodiy to'lam ham qonunda belgilangan bayram ta'minlash kunlaridagi ortiq ishlash haqqi uchun 11898 yuan berishi kerak deb bekitdi. Ikki taraf qoyil bo'lmay, Qaramay shaharlik o'tir xalq sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Ikkinchi sot qilg'ichi sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, uy-joy mulozimati shirkati Van familiyaga jami 16000 yuan to'lam berishni kutishdi.

qiyinchiliqqa balaga yordam berishdek an'anaviy go'zal axloqqa varislik qilishiga turtki bo'lib, jamiyatdagi har sohadagilarni nomrat ommaga g'amxo'rlik qilish, nomratlarni ozaytish ishlariga ko'ngil bo'lish, nomratlikdan qutuldirish harakatiga otlanishga yetaklidik. Biz ijtimoiy safarbarlik mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat qatnash supsi barpo qilib, jamiyat yari yo'lak bo'lish usulida yangilik yaratib, hamma odam qilishni xohlaydigan, hamma odam qiladigan, hamma odam qila oladigan jamiyat yari yo'lak bo'lish andizasini shakllantirdik. Amaliyot shuni to'liq isbotladiki, sotsialistik yadroli qimmat qarishi, Jonxua munavvar an'anaviy madaniyati kishilar qalbini mujassamlaydigan, kuchni uyushtiradigan qudratli kuch. Biz axloq istikini kuchaytirib, butkul jamiyatda olg'i intiladigan, yaxshilikka intiladigan aktiv kuchni uzluksiz urg'itadiganlar bo'lsak, cho'qim Jonxua millatining to'lqini yerib ilgirilishi, mardona qadamlar bilan olg'i besishini tutmas, tugimas ma'naviy kuchga ega qila olamiz. Rostchil, amaliyatchil bo'lish qattiq astoydillik bilan qiyin ishlarga tegishdi ching turib, nomratlarni haqiqiy yo'lidiq. Haqiqiy nomratlarni yo'lidiq. Nomratlikdan haqiqiy qutuldirdiq. Biz partiyani umumiylik qattiq idora qilish talabini nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishning butkul jarayoni va har qaysi halqalarga singdirib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishni tosh tömirda iz qoldirg'udek jasorat bilan oxirgi chichin tutdik. Biz amaliy yetakchilik qattiq qoidini gavdlandirib, tish palpal ichi g'alg'al ishlari berilmay, ushoq tushak qoida yo'sullari esilib olmay, yuzaki ish qilmay, palpatish ish qilish, hamma ishga tang esilib olishga qat'iy qarshi turib, amaliyotga uyg'un kelmaydigan obro'y qurilish qilishga qat'iy qarshi turib, shaklvozlik, byurokratlik qat'iy qarshi turib, barliq xizmatlarni nomrat ommaning amaliy masalasini hal qilishni chordab amaliylashtirdik. Biz eng qattiq sinash baholashni yo'l qo'yib, nomratlarni yo'lash sohasidagi chiriklik va stil masalasini maxsus tuzab, har taraflama nazorat qilish tizimini barpo qilib, nomratlikdan qutuldirish unumini haqiqiy turda tarix va xalqning siniqidan o'talaydigan qildik. Amaliyot shuni to'liq isbotladiki, o'rinlashtirish bir ulush bo'lsa, amaliylashtirish 9 ulush bo'ladi. Haqiqiy tutib amaliy ishlash, bosh cho'kirib jafoliq ishlash bizning nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangida g'alaba qilishimizni, jangni yaxshi qilishimizni kafolatga ega qildi. Biz amaliy ishlab davlatni gullandirish, amaliy ishlab xalqqa naf yetkazishni ching turadiganlar bo'lsak, cho'qim sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish ulug'vor planini qadamma qadam reallikka aylandıra alaymız. Bu muhim tajriba va tunishla davlatimizning nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish ishlarining nazariya javhiri. Marksizmning nomratlikka qarshi turish nazariyasini jo'ngochilashtirishning eng yangi natijasi. Uningda uzoq ching turish hamda uni uzluksiz rivojlantirish shart. Yo'ldoshlar, do'stlar, ulug' ish ulug' ruhni yetildirdi. Ulug' ruh ulug' ishni yetaklaydi. Nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish ulug' kurishi, yuqori tuvan bir niyatga kelish, barliq sarxil kuchni otlandirish, dal joyda amaliy bo'lish, yo'l ichib yangilik yaratish, qiyinchilikni yengish, xalqning umidini yerda qo'ymaslikdan iborat nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish ro'yini tavlidi va shakllantirdi. Nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish ro'yi Jongo kommunistik partiyasining xarakteri va asosiy maqsadini, Jongo xalqining irodasi va fazilatini, Jonxua millati ro'yining jonli kartinasi, vatanparvarlik, kollektivizm, sotsializm ideyasining markazlik ifodasi, Jongo ro'yi, Jongo qimmati, Jongo kuchining to'liq namoyandasi bo'lib, ulug' millat ro'yi va davr ro'yini davomlashtirdi va ularga varislik qildi. Butun partiya, butun mamlakat, butun jamiyat nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Bu yerga piyoda kelmagansan? Deb so'rdi u atrofga bo'yindib qarab. Men ko'z yetimgadiki ko'ni xaro yo'lga to'xtib qo'yilgan mashinani ko'rsatdim. Sanga desam bolam. Yosh chaqlarimda men sanga o'xshash savdoga mubtala bo'lgan. Bundoq desam bir qizga bo'lgan oshiqlik keslimikin deb qolma. To'g'ri, umi ba. Biroq sanga demakchi bo'g'inim boshqa gap. Boy beshin silib iyagi baqinicha bir pas turib ketdi. Elimxon onang mu bek yaxshi ayol edi. Biroq shu umr qisqib qoldi-da. Hey, u ketgandan keyin hozirgacha yolg'izman. Hamma kunib qoldim. Meni amal. Yo'l bosh degan hamma kun degan. Mahalldagilar uni buni sayiqig'imi bo'ldi. Lekin hech kimga ro'yim bo'lmadi-g'u tam. Bechora ayol farzand o'tida kuyibli tugishib ketdi. Hadisa To'xtaxon, meni kechirsizlar. O'zlarga biranimni tug'ib beramadim. Nasablarni men uzib qo'ydigan bo'ldim. Ko'ryotadilar. Bag'an sir ojizlab ketyapman. Mendan keyin tikandakli yolg'iz qololimi deb g'iymimni yeb yurdi. Bola g'iymida chiq sabablarni qig'imi bo'ldik. Biroq atlashmadik. Lekin u ketganga qadar tug'mudong deb uning ko'ngliga azor bergan yerimi yo'q bo'lmasa. Boyning kepi ishaqlab ketyapti. Uning eg'ir mung bosqan chiroyi qara berishdan ayminib qoldi. U esini topgandek beshini ko'tirib menga qaradi. To'g'ri. Sanga bir ishda qilib so'zlab aytmoqchi edim. Sizdan esib ketyapman desa, qayerlikda. U eg'ir o'xsini qo'yib hikoyasini boshladi. Shu chaqlarda dadam menga tog'dan bir kichik akilib berdi. O chaqda men 10 necha yosh bo'lsam kerak. Bechora jonivor mening bilan ichak ishlik etdi. Aqlliqligim demaylik qo'y. Dadamning deb berishicha u eng esil sortliq padicha qozoq ishining naslimish. Nagil bo'lsam shu yerda. Hisobda men hamra yana bir padicha ko'paydi. Dadam uningga baris deb chiroyli qismni qo'yib bilgurdi. Dadamning deb berishicha baris degani yo'lvos degan gap bo'lamish. Yillar o'tib, u shunchalik cho'ngaydiki, uni ko'rgan har qanday kishini sir bosatdi. Mahalladiklar ora ishtalashtirishda uning tankilarigan ish chiqib demsan. To'xtaxonni ishdi desa, bu yurtni bilmaydigini qolmadi. Ay hay, mana so'rat degan. Mana hurmat degan. Shu kunlarning birida boshqa chaqlarda jangalga yolg'izga ketaverdigan dadam sarda nimish qilib barisni agashtirib o'tinga bormoqchi bo'ldi. Men bu barisni boqqandan bo'yan tunchi qitim yolg'iz jangalga padig'imandim. Kechqurun bir chaqda nadim paydo bo'ldi bilmadim. Qo'ylar bilan bir necha bo'rning qurshovida qoldik. Odatda bu jangalda bo'ri yo'q deyarlik edi. Men bu yoqdan qo'limdagi qamchini qas chiqarib, yana bir qo'limdagi kaltak bilan bo'rlarga hayvi ko'rsatdim. Biroq ichir qap ketgan bo'rlarni qaytirg'ul bo'ldi demsan. Baris ko'zimga ko'rinib ketdi. U bo'lgan bo'lsa-za, boy rasla mushtabni o'zida bo'rlar bilan ilishayotgandek, chiroyiga surlik tus berib, qo'llarini pulang'itib qo'ydi. O'ylab baxmamsan. O yillarda kollektivning qo'ylarini yuttirib qo'ysam yoki bo'rlarga taltib qo'ysam, uning oqibatini o'zim bilaman. Shunga jinimni tikib bo'lsam, qo'ylarning bir nima bo'rlarga taltib etishga bo'lmaydi. Kech kirib ko'z bog'ini yotatdi. Bo'rlar payildan yong'andek emas. Ardi bir bo'ra bir sog'liqni tishlab besib oldi. Men etlib berib bo'rni kaltak bilan kuchab urdim. U g'ingshigancha qo'ydan ajirdi. Bo'rlar bilan tirkishish xiyligicha davomlashdi. Ahvol bog'ansir eg'irlashib yotatdi. Men bu charchab holimdan ketib yotatdim. Dal shu chaqda barisning haqirg'on ovozi quloqimga kirgandek bo'ldi. Tuyuqsizlar bo'rlar patpara xo'p ketdi. Aslida dal shu paytda dadam bilan o'tindan yenib kelgan barisning ko'ngli bir nimani to'ydimi qandoq? Men qo'y beqiyotgan jangalga yetib kelgan ekan. Hay hay, barisning shu chaqdagi botirligini demaylik qo'y. Demisimi u tog'dagi bo'ri basar deb atalgan danliq ishning pushta emasmi? Boy nemish qidir xeyligicha jimib ketdi. O'z aydin qandoqdir aqliyatmagan bir ish ustida cho'nqur o'ynayotgandek noma'lum bir g'ashlik ruhini chirmab turganda qilatdi. Yaxshi et o'ligini ko'rsatmaydi degan so'zni anglaganmisan? Men shu gapga ishinib qoldim jumo.

Salam dostlar. Qonu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgida yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadik. Bektanlar davom etsa bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosib bilan bugungi radio jonli programmamiz o'sha rahbarlashdi. Programmamiz Omon Hariri va Riyosatchisi Sheringa to'xtadi. Qarishtirguchisi Abdulxalq Ali, Rasul Muhariri

Meni keçirgin. Men onunga bo'lgan muomilamni o'zgartirmayman. Annaning mo vafodor, yaxshi ayol ishkanligi menga ma'lum. Shunga keçirgin. U ishning mavjudligiga ishonmayman. O'tirdi cho'qin bir fuqishmaslik bor. Deganingdek, fuqishmaslik bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Keçirgin. Men tushandim. Dedi Oblonskiy uning so'zini bo'lib. Biroq albatta bir qiz gap aldirab ketmagin. Mayli qandoqli ish yuz bergan bo'lsin, o'zingni besib ol. Aldirab ketma. Aldirganim yo'q, dedi Karenin suquq talaffuzda. Bu ishni bir kim bilan maslahatlashib bo'lmaydi. Bir qarorga kelib qoldim. Tolim qo'rqinchli qish bo'lib o'tibdi, dedi Oblonskiy ulug' kichik tinib qo'yib. Agar men bo'lsam Aleksey Aleksandrovich, bir ishni cho'qim qilgan bo'lardim. Sen bu shu ishni qilgin. Parzimcha tekh rasmiy sot qutishmiga o'xshaysizlar. Shunga arz sunishdan ilgari mening xotinim bilan ko'rishib paranglashib baqqin. U annani o'zining singlisidek yaxshi ko'rdi. Sinim ham shundoq. U ajoyib esil ayol. Tangrining haqqi hurmat uchun bo'lsinmi? Uning bilan bir paranglashib baq. Mushu bir qetim yuzimni qilib qo'ygin. Sinovdan o'tinib qolay. Karenin o'ylanib qoldi. Oblonskiy uning xayolini bo'lmay, xayr-xohlik bilan uningga qarab o'ltirdi. Uning bilan ko'rishgili borasanmi? Buningga bir nim deyanmayman. Shu sababdan sizlarning uyga bormaganman. Endi bizning munosabatimizda o'zgarish bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu zoti nima uchun? Men hech tushunmadim. Kechirgin. Tuqqanchilik munosabatimizdan boshqa men seni do'stimdek ko'rib kelyapti. Sendim ham shundoq hissiyot bor edi. Onundan tashqari seni chin dilimdan hurmat qilardim. Dedi Oblonskiy uning qo'lini chin siqib turib. Agar sening eng yomon taxminlaring to'g'ri chiqib qolgandek bo'lsa, o'chaqdim men ikkinglarni mangu qarlamayman. Ham shu sabablik bizning munosabatimiz cho'qim o'zgarishi kerak deb o'ylamayman. Shunga sen har qanday qilib bo'lsinmi berib, xotinim bilan ko'rishib qo'y. Bizning bu ishga bo'lgan qarshimiz o'xshamaydi ekan, dedi Karenin yana shundoq suquq talaffuzda. Boldala, bu gapni qo'yaylichu. Yo'q. Sen zoti nima uchun biznikiga bormaysan? Nemishki bugun tomoqqa berishni xohlamaysan? Shu turquda xotinim seni saqlab o'ltirdi. Unda qilmay bog'in. Uning bilan bir paranglashib kö. U to'limi esil xotin. Sendin yelinib o'tinaman. Uyingizga berishimni shunchalik xohlagan bo'lsangiz, bopti. Baray. Dedi Karenin cho'nqur bir tinib qo'yib. Karenin gapni boshqa mazmunga yotkash maqsadida Oblonskiyning har ikkisi ko'ngil bo'ladigan yeshi ancha cho'ng emas, ammo bir dilli shundoq cho'ng xizmatga tayinlangan yangi boshliq haqida so'radi. Karenin graf Onichkinni yaxshi ko'rmaydi. Ikkisining fikri faqat bir yerdan chiqmaydi. Bugun uningga bo'lgan nafratini, e'tiborlanishdan qilib kelayotgan odamning xizmatda qadam-qadam o'sayotgan odamga bo'lgan nafratini zodili bosolmay qilayotdi. Bu xil ro'yi holatni mansab so'rilarda yurgan odamlar oson tushunadi. Ha, sen uni ko'rdingmi? Deb so'radi Karenin zardi bilan masxara qilib. Albatta, u tunugun idoramizga keldi. Kasbni obdan biladigan yuzi ishchon odamda qiladi. Ha? O ishchonligini nega shildi deb bilamsa? Xizmat kishilta

0: bo'lganmidi yoki boshqalar allaburun qilib qo'ygan ishlarni o'zgartirishgimi? Davlatimizning baxtsizligi qog'oz ustidagi ma'muriyatchilikda. U odam ana shunda qog'oz ma'muriyatchiligining munosib vakili. Rostimni aytsam, men uning nemisini yomon deyishni qandoq iqimdagi odam ekanligini bilmayman. Faqat qo'lidan ish kelgan odam deb bilaman. Deb javob berdi Oblonskiy. Men boyi texi uning qishig'iga kirib chiqdim. Haqiqatan isil odam. Ikkimiz bilan nashta qildik. Ondan uningga apelsin selib tayyorlangan vinoni qandoq yasaydiganligini o'rgatib qo'ydim. Uni issang salqinlab qolgandek bo'lasan. Men uning mushinimi bilmaydiganligiga hayron qoldim. Ammo u o'xil vinoni yaxshi ko'rdi ekan. Haqiqatan yaxshi odam ekan. Oblonskiy soatiga qarab qo'ydi. Voy, soat 4 nishib ketibdi qo. Mening yana Dolgovoshnikiga berishim bor. Emisi gap shundoq. Tamoq cho'qim borsan. Agar bormasang, xotinim ikkimizni qattiq ranjitsan. Karenin qaynoqisini boyqiga o'xshamaydigan muomila bilan uzatib qo'ydi. Va'da berdim, demak boraman, dedi u g'amkin qiyofatda. Ishansang, seningdan to'liq minnatdorman. Bog'ining'i pushaymon qilmaydigining'im ishiniman, dedi Oblonskiy kulimsirab turib. U paltosini kiygach, ishga qarab ketib o'tib, xizmatkorning beshig'iga bosh urib qo'ydi-da, kulgan peti chiqib ketdi. Soat 5da chiroyli kiyinib borasan. U yotoqqa yana qaytib kirib, shu gapni topilab qo'yib chiqib ketdi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezivotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan paydining hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda kelyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotqiningizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.